0: yalay yen xol moy gungé suuf mi ëmb su turas jaam mi ngi joy walu ñaaray bëre ñettu sot la kon koy sot la ñi ne ci mbay mi nepp gi jamm gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jamm suñu wër gu yaram
1: deglu leen
0: nenañu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xagn